Keby som bol vtáčkom, letel by som za les. Pozrieť sa, čo robí, pozrieť sa, čo robí. Mamička moja dnes.

Vietor vo vlasoch, vietor vo vlasoch, už taktiež svoju pieseň spieva a tak spieva.

čas. Keď ťa v lete slnko hreje tak, že ho máš dosť. Žiadne strachy, nič to nie je, aj zima bude hosť.

tak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory, čo vedú podaktorí a vyzerajú pritom nevinne. Je lepšie zaťať zuby, ak ťa jazyk zvrbí.